0: 한나타 하나님의 우리. 지금도 이마도 안에 반타우로 인카로고 이치위인하고 야님이 야우시 부금코에 아래 임매매드는 놈 니깐농공으로 아오니메타쿠니 빠이까 아리기 나빠 매기리베스 전하베 어이 뜨비뜨비기
1: 본뜨비뜨 야로나 바본시 엠스크린 아나 타우로인 메양함 보시가 바하테 부바테 다라이 부케니 카로관남 치위 아코코나 아나베 노리 빠이까 아리기 나빠 매이 뜨비뜨비기 어 전하베
0: 사싱어이메 암치아노 아키리원 치위 E punti ina tona pene kapata kuku ni kanu wan na nao sin te giri pas are ka korowaki. Nongono kon nape mei, tipi tipi ki ocho nata. E punde isina kon nape ka in tainari I tirani suon te mon tairiki, ocho ro on te tairiki. Jawa suon te mon ngapong, tipi me wong ta wano awai jawa awan.
1: Auringa, nga ia wakan dungan na nakapu ime suon ino me tape me giri pas. Wamkiri wan TV ene mengaroni kon nape ntetayane ni kong uraiko. Oni kameta kuku ni pai e kariki ni kanwan na program to komete ni kai mameta.
0: Ang kami ministries, NGOs, open kampana na si tauroi na pinabusi mai. Ani katanwata aki ena kuna nung raya ki oni meta kokina ki yon te TV na koya te botan na mata.
1: Ang koe ere kukai na nua tere vere venam buota ki si tauroi na pinika roya na kona re kutangiria me pona e mete roi.
0: Saksi na yane man kami ministries o NGOs si tauroi na pin live ni buota ki E pupura nga se wataki ame takwa kinana. Ion de kiriwan TV o de social media.
1: Uri ngariki, arimeni kapakaan po nkarukwa nam TV yan mwenga me te pupua te tara. O yariki nape na koim te VIP ke te pakani po ibuki nam pupa in tosin trading.
0: Taita para, ibuki nam kanimea tata, ori itaki manamba aikai. Isuwa tenungwa akea, akea awa wanungwa tenungwa towana. Ke isuwa tenungwa akea. Ni meu ataporo wakia ni meu wo wo. Dei tagin merongono wai kapo. E pun kata merwa amma tata yon pai karik on kaminga roiko ni katopung. Men kiwon tim.